0: pakita usab ang Estados Unidos. Kini human gipahayag ni US President Donald Trump nga hapit na niya isugod pag-usab ang operasyon militar taliwala sa natanggong sabot kalinaw sunod sa unom ka semana. Tungod sa maong kakulba sa merkado, nagpabiling mabalhinon ang presyo sa lana sa kalibutan na nakaroon sa 1.8 kadolyar matag baril, samtang gisalikway sa Amerika ang kondisyon sa Iran. Sa laing bahin, grabing gisaway ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ang iyang National Security Minister nga si Itamar Ben-Gvir. Kinihuman magpost si Ben-Gvir og video nga nagbiaybiay sa 4 og 3 ka mga binihag nga flotilla activist samtang gigaid kini dito sa pantalan sa Ashdod. Gibaliparan ni Netanyahu ang hangyo nga presuhon ang mga may protesta o gimando ng dinalian nga pagpalayas kanila balik sa ilang mga nasod dungan sa grabing pagsaway gikan sa United Kingdom o Turkey. Gikan sa Lawak Balitanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sibianan na may tinubdan sa mga labas o tinuod niya mga balita matag karon o unya. Kini si Handos Corintaydos. Handos Icon reporting.
1: Handos Balita Live Report.
2: Daghang salamat Handos 42, Handos Icon sa imuha nga mga balitang internasyonal.
1: Balitang internasyonal, Handos Balita, Handos Balita.
2: Ang bagong gimugna nga Persian Gulf Strait Authority sa Iran nag-ingon nga sa usa ka post sa X kaniadtong nga Miyerkules nga adunay usa ka kontrolado nga maritime zone sa Strait of Hormuz. Ang otoridad nga gitakda sa pagdumala sa estrikto ang nga nagbutang sa zona isip linya nga nagdugtong sa QE mubarak sa Iran o habagatang Fujairah sa UAE sa sidlakang bahin sa Estretso nga ito sa linya nga nagdugtong sa tumoy sa Quais Island sa Iran o Om Al-Gwain sa UAE sa kasabtang bahin sa Strait. Giingon ini nga ang pagbiyahe sa lugar aron makaagi sa Strait magkinahanglan o koordinasyon o pagtugot gikan sa otoridad.
1: Balitang Internasyonal, Handos Balita, Handos Balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 8:03.
1: Handos Balita, Handos Balita. Balitang Sports, Handos Balita, Handos Balita.
2: Kini musunod nga Balitang Sports, gandos ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumbaran, dagtambal. Sulig natural nga pamaagi, pagpamasahe. Gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, kini mo sa Virgin Coconut Oil, Peppermint Oil, Turmeric Extract, Malunggay Leaf Extract, ang maumang sagol. Adunay anti-fungal, antibacterial, anti-inflammatory, inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical antibiotic, tungod kaya doon na kini lauric acid nga makita sa VCO. I-apply silang kini sa apektado nga parte sa mong lawas o banan o masahi. Shiva Essential Oil, ang haplas nga humot o epektibo. Shiva Essential Oil, dari sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bago sa Panimalay ni Handos 38 Boyex Labio Carinal sa Malabuyog Cebu, sa Beds Sarisari Store in front of New Malabuyog People's Palace.
1: Handos Balita, Handos Balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 8:05.
1: Handos Balita, Handos Balita.
2: Sa detalye na sa tuwang Balitang Sports.
1: Balitang Sports, Handos Balita, Handos Balita.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita nga drive ko. Badisayas lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung ibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3Bio o DTX 500.
1: DTX 500! Mabali sa mga butika. D3Bio! Mabibili sa mga butika. DTX 500!
3: Ako si Alex, nagkayuti ay dyan ko. Sakit ipangihe o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. Kung nibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500! Mabali sa mga butika.
4: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan, mao ang pagsabot, pag-atiman, ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogor City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: tanan. Adto na koy? Kuya Cardo Villaron Timingon ng Diyos atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, La Una, 33.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibogi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gi-purify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila sub tito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo mao'y nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatang-on, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukhaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang managagamit niini sila subitido tungod sa pagka-epektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan as ang lugar.
1: Okay, balik tayo sa ligan. Diri sa ito ang pagpataguman. Long akong... akong tuba kay Unod Romeo sa Tanay. Kumusta di Romeo? Sa may Tanay? Og tubaglong. Ohay sa umay, lingod pagbuswak mo dungo kon. Maguwang na Felix ng Amlan Negros. Kumusta mga taga-Amlan?

0: sa Dayon nga Tabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services, sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Feel the music, Star Radio.
0: Oras sa Star Radio, alas 3:48.
5: Hey, Jai! Unsa man ang imong gisulod sa sako?
6: Ay, Jai! Mga basura niya ko'y panod sa sapak kay baha man sad.
5: Uy! Wala ba ka masayo, Jai, nga dili maayo nga maglabay kita og mga basura sa sapa kay makadaot kini sa mga isda nga nagpuyo ni ini. Gawas pa, unsa naman ang mahitabo sa sunod natong henerasyon nga hugaw naman kaayo nga atong mga sapa og mga suba?
6: Nya, unsa man di akong buhaton, Jai?
5: Mas maayo, Jai, imong bahinon sa tulo ang imong mga basura. Ilain ang mga basura nga malata, dili malata ug ang mga delikado. Ang malata, himuong abono, ang dili malata, i-recycle ug ang mga delikado, ilubon kini sa yuta aron dili kani makahatag og kadaot sa uban.
6: Ah, sige, Jai, salamat sa imong tambag. Sugod karon, ako na lang himuon.
7: Ayaw ilabay ang imong mga basura sa kasapaan aron dili kini mahugawan. Together, let us love our creeks and rivers.
0: Kining maong pahinumdum, giatud kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungan. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug aduna branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug aduna branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sa buod pag-atiman ug kasaligan nga kauban, ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

sa mga higayon sa kasubo ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: kayo mga bay, mao kadto ang kinatibuk-an sa tuwang tulumanon karon ang mga lamas sa kagahapon. Okay, atangi ko, onya sa Lunes pohon sa tuwang tulumanon, ikan sa alas 7 ngadto sa alas 8:40 ang tagna sa kabundagon sa Handus Balita. Onya pagkagabi, mubalik na ta sa tuwang tulumanon ang mga lamas sa kagahapon. Gikan sa alas 8 ngadto sa alas 10 ang tagna sa kagabihon. Okay, sa ngalan sa kinatibok ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangluhan sa tumabtikon nga station manager nga si Bus Ayan Haniel Hato, oban sa itong teknisyan nga usaw-usab kaditsi nga si Bayri Sorinio. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Handus 98 Bayro ni Bay Librado, magbilin sa usikapan rutiun nga nagkanayon. Mga bay ug makahandus, bisan kabus kaman, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban. Good night og sweet dreams ka natong tanan.
1: Mga lama sa kagahapon, mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panungduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon, mga lama sa kagahapon,
2: lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa hunahuna tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tunumanon nga maghatag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagiko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa

0: dinha sa pinamatay. Unya ang mga lalaki nga nagpanday nagbuhat sa lungon. Sige podok inom, hantun nga nga hubog sila. Mauto nga pulos hubog ang nagpasan sa lungon nga mitangas sa ikon sementeryo.
1: This is Amapola Broadcasting System.

Nagsinaaray kita nga walay ni bisan kinsa nga makalangkat sulod ning balatian. Nani siniliuhan kini sulod sa simbahan.

with a regular meal. Kaon yung kag insakto mga kaigsoonan. Dili pa na mo taman kag kaon tamas ginhawa mga higala. Halos usa ka kaldero imo na lang hotdog kaon. Ayaw ana mga higala.

pagpili unya, tanawag yun ninyo. Okay? So, unsay tawag ini? Pili yun og tarong sa inyong pagbutuhan karong umalabot Nobyembre.